حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جنس عالم یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بیخوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم، پای تخت دو

پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگه هم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلای هامون، عادی میشن این حوادث اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.